0: Mana kiwa yo kiru ni chugnisun kuifim kusofim flawa dini ya kayango tanu tit yuin lakatao chim chiplu kukuinga kayyago. Unuam klasir na yuka tamilich patlulu ni pukli 49 degrees, southam kanu klilu ni 15 miles per hour. Chayuka kami 25 mile hour tiki takluku. Ataku klasir na yuka tamilich patlulu ni pukli 38 degrees, southam kanu klilu ni 15 miles per hour. Istang luni unum kukasang kingoni. Nabakchir 54 PM minus 0.25 feet. Ulak pagluni 8:46 PM 4.83 feet. Kuig pim fu kuigani nunachoat ulneft chupalanik kuig holy cross ami ulneft chabukni maluk naki tagluk kupasu kisal nunitni lad jamunam tivwa craft sidim water plant operator apiluni apiritim unnokoni me 19 holy cross ami misva kaingirni luk
1: 10:30 PM
0: נחתל רע, איגה קן חלו ניגב נרם, ויתור נילוק ופיצח קיונם, ומיור נירות מינונה, אילה קלוקו עקיקה. צ'ולחקתי דלסקה AFCIOT Union Leader, צ'ול הלך פילוני, פיו נחת גיתוך נילוק, ופיצח קיוט על חוצ'וך צ'תקות פקנקו, איו חוצ'ך קם, הפתם קינגוני, פירית מיים, וברד השחקן קטן ליבים, ויתוך פנצן ביל המון תן לבי כאן חלוני סיו פיוט כנרית נילוקו היו קין כפייף צילח כאן כוי חתמה רשקתה אלא הסכמי סיו וקום עקה מיו חתוק אנו יאו כאן רתק איראן למי נונה צורד ושתלו נרעני אלא הסכם מה יסחר נרן וקום עקן ארן כסוגי נח כאו נתן מיו כאן נילח כאן פעצק ציוח שקד כיתן כאן מיו פנח כאו כוי חווים כוסחפים פלילוני וכסוק יקוק שקן רנק עדו שחד וקוק מאי לנגי נגלן תקית שחקן ונציוק שק פעצק ודורמן צח שחקן גינוכי תשכן תגועם המתים יחגו מי ארנקה נקמנני וקו נקדון נדולית כיבוד שחן נגיוני ושחלוקי כוי גיל שחקן אנו יוקן רתגי רנמי קפצידון תאימם כאלן מי נוח קולוני מיליאנן דיזלן קלנן קשלינן קיבוט לשחית מעבד תקיטל רע עשמי קוקן ממטריפני סידי מנג'ר לורי סטריקלו הקן חלוני פצטר נילוני 30% דילה לוקו וקום הקי כאן רנון עשמי קו סייד תנג וגלוני להפקד פלוט תלחקית נק צלי נוכתח לוקי צלי סטינג קויוך לוקי פצגינ נני תוך תמה נשין נסוף חומי קייס ביטל רם גוקום מיו שחקה תמה נסוכן רוד קקשן לקו תונה קידו לתשתוק להקן גלוני סדק אונן צ'קני לוקו צ'וק שרם צ'ו נמי וקון כבינה רשקת אוהם וקסוקו ממטרי שחצני שחשת נונת מעני וג'נם פני עקן עקה סיימת קסח לגוד אוהם נסו נקסוני אחתו משחקה תמן לחפר מיה וכוסחן כפיתו לצלי סוע צוקית וכון כתונתו לתנונת שורת על הסכמיה קיבוץ תולית המלחצי מרלוני סטרייט אוף הרמוס הפעלו כאן רק נקטוגם על הסכמה שתלך נרעני תזלת כעשלי נצלו עקיד מהיה אשר נרנק ויתייח סודן וכון כתונתו ליני קרעלי ויידס דלטה וסטרן צלך טאפ פיול Amtrichni Chalis Nuna Choa Dawatitni Ukumak $7 to $8 a gallon Amchtaluni Dawami Lightni $10 a gallon Naruluni Amtrichum Kadini 50% Ukumak Mayurakaluni Litnarvignun Yupit School District Kami Anut Khatru Superintendent Scott Billardam Billardakan Luni Kralit Mai Apritsuni Luki Chipsukutu $50 amfnuluni alhagnimi uqumak kibuskatam akatamana akitkan gluni 450,000 akpilatakpiluni utakaniluni kibutakamin ikkashukan akikani kansu akam sivak kauluku distrikta kamshulgakin kaskukum school distrikami superintendent Andrew Archibald Anderson nakpiluni distrikta patsatakniluku 80% amsnur luku ukum akid kan khkan 24 an nuna chorni lit nar vignun yupit school district at stun and just nar piluni al kst aprit ksait ni luku akikat nik kaisun su akiduk khkat nik patsata tamana akikan ra amskanam kinu hikh tsalia akhtu makhkau luki alaska village electric cooperative president arabil stamakan Lunium Knu 50% Mayurach Kaluni Ukumk Kibut Lashat Stemakan Luni Ilak Shid Aki Lirischigat Shat Tuzgat tiknilugu patjatala satnuna jalitsua knuhatta tungituna pilaskhit chiklika jam stemma kanrulune e vekka uritknilugu stei tamut na vaskam khnuk ilat kam khnun laskam al khut chiktai butakh kalu tungnang ngni uyukhtin kunung chuklirakh kalu ku qaisun pital ram na vaskait 1.5 million tam am 13 ilin program avtilasinni akin knu khiftnun ukun kritunatulin talisasanununa jorni navrari ngakarluku intustarit ajeksigluku akilin khiftakarluku navraq upnakhtan qiris kannam 2025 ami bachan nunat utaqai kul likwifim kuskhim khiloni 51 nat nunat jorat imirilagniluki navraq kamkhnika program $3 per gallon mayun roh kau kan bukumake paivngaskan akim tam program akil ngkhtak kaul mkhasnu guyukhtilu ni navranka da 2026 sami anut khatku state tam chalistain bukuk pachatun kita tuli akhtu makhkalu ku tungsu chukht alaska mastalik nganit Ryanair director Justin Pelez kanghluni Gakfahun ila tsuni lugua fuel surcharge jamuk and crit jamuk chanuk ilua takamang ukuma ilat kan sipiluni ukuma akiamayu rakkaluni tungsut ksornun sua ayagachi tulinun mailan kwasu freetan nunat jornun palaisa kan gluni Ryanairak chiungani umiot ksait lugua ukuma akian agankan akun si piluni si na musklag ni luki edit chalis niya ibrik nga niya aki kanrat nun at chor ni lakshid aka arin kay sukluting nun at chor niya sama tut sinun nuktak chukluting chalipis chalisua tama na nasu naksu niya Gwyn Holdmanak chief scientist at Alaska Center for Energy and Power at University of Alaska Fairbanks sami kanrluni $2 chip suku am frikskan ukumake $2,400 adu lakhat alaskam yuinun tuzgatik niluku ila